tola ma kamia dena e dokita onyi pele nga oto apega tola ma kamia dena dokita onyi pele nga oto ni wonu na mulo e dokita we wonu mie na mala e doya jenye dire doyola melina mu dokita oto enya pe